0: Eleh.
1: Pinono di pana ta edang manwa masle bolan
0: ebe.
1: Hoak dah menju no ja oso ranyi hoita.
0: Ante
1: barang lo do an ta de sang haman do ya ya sang
0: hang mate.
1: Nuti nati ra tule tema tule punan.
0: Nanang
1: ma ni hae dah kelak